rockerrul her fra Kiss og I Was Made For Loving You. Før det, så er det toner fra Rufus og Chaka Khan på Ain't Nobody. Vi fortsætter med de gode toner søndag morgen her på Radio Alpha. Lige nu så er det tid til Pride.

Et godt gammelt nummer her fra Anne Linnet og Under den Hvide Bro. Vi har også fat i The Cardigans og Loveful. Så er der ellers svenske toner på programmet. Det er ABBA. Her kommer de med Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight. Come on.

ægte Grand Prix-sang, Janelle Evergreen her på Radio Alfa og In a Moment Like This. Og så er der nyheder her kl. 16, og efter nyhederne, Wham og Freedom Song, den første sang i næste time. Ha' det, Bonnie Tyler, og Total Eclipse of the Heart på Radio Alfa.

Doris Gardner, I Wanna Wake Up With You, Fito, her på plads nummer 35, og endnu en nyhed på Retro Top 40. Op fra 39 til 34 går New Juice, og I Can't Wait her på Retro Top 40.

Plads nummer 7, det var Bananarama, det var Venus her, som var 8 i sidste uge og 7 i denne uge. Nedgang fra 2 til 6, det er Madonna, og den tidligere etter her på Retro Top 40, den hedder Papa Don't Preach.